kai farmi nice wall. Yako pongo swa o sami yari en kakran kakran kakra. Zedo se mi unyan tomi nye. Demo nyami ya ugu nyami guso ye. Eni eduye fwa dauroma. Umguswa omo ye mame. Wasi nyami si nao. Wo eduma swa wo ye me urade. Se edo se wo bre enye kwa da. Opoku tuwa aso nonusi di fi Japan honoma biem. Opoku si good morning eda. Osye denyami ya se pane ne. Se jami ebiye su diya maye. Wase ewe adi nyaku pon enshirao. Na otone ni munchirao.